0: Koji je vaš prvi susret sa košarkom?
1: Prvi susret je zaista u osnovnoj školi. Bio je nastavnik fizičkog vaspitanja, na neki način vršio je selekciju. Vodio nas je na razna takmičenja, što u okviru škole, što međuškolskih, to međurazrednih je prvo bilo. I onda je on tako selektirao, valjda, po tim uspesima, po brzini, po okretnosti. Ajde ti dođi na trening, da vidiš da se upoznaš sa košarkom, da vidiš kako je to igrati. I to je bilo negde peti razred osnovne škole već. Tako da smo dolazili na treninge i igrali naravno na času fizičkog vaspitanja.